0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo, eu

0: contento esté por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días, no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a senda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe xustamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito, tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como eso, como pois expertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo. Van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseño que gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entonces, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais pois cantando con eles, pois a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado por certo por Calandraca, se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar ao noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que, pois, que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din, pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime o meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: conciertos, de contacontos, de participación no atlántica, pois fíxense, se aleva unha boa trayectoria, xa estivo en moitísimos sitios, sobre todo en este mes, pero aínda queda algún, quedalle Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, ¿eh?
1: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escolle o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mismo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
0: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
1: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
0: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
1: Claro, hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a coidalo xa dende ben pequeniños.
0: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
1: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, e dicir, son seres vivos cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un poquinho de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
0: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
1: Sí, a orella teñen afeita todo, que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis, son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo, pois, cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu, afortunadamente, teño unha orella moi aberta, porque traballei, pois, moitísimos anos, pois, no vendendo discos. Entón, foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois, moita mellor alimentación.
0: E como levaches os ensaios estes días de 38, 39 graus?
1: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle de o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
0: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas gracias por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
1: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
0: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él tamén está, esa topa estupendamente ben, porque participa moitísimas campañas de animación a lectura, así que en unha biblioteca pues se poden vostedes imaginar como está en su salsa, e moitas cousas máis, que ao longo da mañán iremos contándolles a todos vostedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente tenemos a Antonio Fernández a Cholo. ¿Qué tal, Cholo? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, supongo que con rayos y tronos para ir por lo de horizonte, ¿no?
1: Bueno, pues sí, las treboadas aquí en las montañas son normales, unas veces más grandes, otras más pequeñas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí en la montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois xa dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sexa xa parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad? Que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí, a ciencia babala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Reconocimiento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non, é un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A hoja limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha Aperta Trevinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese Día da Montaña Galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non xa que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non xa que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le hemos falado longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o club cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Peña Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Courel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio, Peña Trevinca e un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, ya digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: Uh-huh. De todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa, se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Este montañismo no cual se fai, se emplea, lógicamente, nos divulgamos, e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en todas as diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteoroloxía, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Me gusta máis que la distracción, pero me parece un pouco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa, media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, hacer una cultura de conocimiento da montaña, como decirlo, admiración por la propia naturaleza, y sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que es una necesidad sí. para nosotros, animal humano. Y si amamos, pues claro está, defenderla. Todo aquello sí. que se ama, se defiende. Si no se ama, si no hay ese interés por ello, pues da igual lo que se faga con aquello. No, hay que aprender a amar a naturaleza para poder defenderla, porque cada vez es más necesario.
0: Pues sí, a cuidar a Sienteca Cuida, como este club, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que ahora mismo pues acaba de facer unha pausa en a Senda do Día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que sexa Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión que están en Chasis. Muchas gracias.
0: Una aperta enorme, gracias, buen día.
1: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí pois ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón, iso ainda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pongo a pel de pita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno,
1: que
0: estábamos aí falando de todo un pouco desos oficios de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Nota o traballo da modista, de verdad. Sí. sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois bueno, sí,
0: para dúas,
1: pues sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido xerea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como diría en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E invadixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que ben.
1: Estamos super contentas.
0: Hay moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, ¡ah! Cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglarlo,
1: claro.
0: Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: que bueno, pues traballádese moito nese grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí echábamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuvieron que convertir en propiedad de privada perfecta con la Revolución Liberal. Ese fue uno de los grandes logros de la Revolución Inglesa, junto con garantías judiciales, y después, en el siglo XVIII, la francesa, ¿no? Vinculado a ese momento del mercado, al capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, llegar a propiedad privada perfecta no es tan doado. Eso de que esta casa es mía y este piso es nuevo, voto que si quiero, como hoy asumimos, no tiene nada que ver con cómo se gestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, ainda que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble página de María Cedrón estaba moi ben. Falou comigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos meus colegas, que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que, xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pues fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, ¿no? É dicir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo e a pequena propiedade, que son dos cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundir, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E iso, sumado a unha evolución social, onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia non é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero veo moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero sí en moitas.
0: Pero casi.
1: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado desa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que é a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, e se esa exhibición procaz de riqueza de en exceso é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. Ese foi o que me dixo Josep Fontana cando a viu. Ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente, porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.750.000 propietarios ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro

0: foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados, á altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
1: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos
0: porque,
1: o tempo, verdad?
0: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pues eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa iso, pero naquel momento sí, e a historia é cambiante, e vai a volver, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaron a terra. Porque, claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixe feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos tuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crisis financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidad. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos pero e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades, e naquel tempo do fascismo buscou legitimidade pois, na masa campesina, e a forma de buscarla era pois, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición, o sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pois este foi un termo medio que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, iso tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante. Pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citar o meu último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar desde o medievo, sino xustamente o proceso último, ¿no?
1: Pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente... Además,
0: queda moi feo,
1: queda non queda feo porque eu quería falar desto. Pero cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
0: Moi ben. Bueno, pois pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria. E nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque eso conleva unha responsabilidade. E nós non a temos porque non pelexamos por ela, ni na compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse, lle parece normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permítello. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado, e o traballo era máis importante que a propia terra. Pero, en fin, no, se non temos por que entenderlo así.
2: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, se pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da súa, bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Histórica. Incide en que o voto en contra do PP do día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional, pero ante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión, e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto, que foi o día no que seu pai foi asesinado como día da Galiza Mártir, pois o que fai, de algún xeito, bueno, pois ir en contra do que la pensa, do que la sente, e por eso non estivo nesa inauguración. Que, por certo, onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitud de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
0: Hombre, que non é unha cuestión de cortesía e é unha cuestión de respeto o que hai que darlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía de esto, acabo de escucharche, pero yo estaba con Amalia Bóveda y con la familia y con Valentín, ¿no? O su hijo, a primera vez que llegó este cadro a Galicia. Y aquel día, bueno, había, yo creo que la familia estuvo disgustada porque, y esto seguramente no lo he comunicado, pero digo, a familia y todos los que estábamos allí. Porque o discurso que deu, Feijóo, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titúlase a derradeira elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade, ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado nun sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo, e ninguén fixo nada, e ninguén os matou. E eso, bueno, en fin, traballar con a memoria co pasado incómodo é incómodo, e hai que reconocelo, e eu sou o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
2: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
0: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos, porque aquello non tiña, aquello era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a da filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso é moi sutil e é moi complicado, pero ao final, sí. En todo caso, que dio comunicado é o que hai que ater. E sinto moito por Rafa Domínguez, a que non teño o prazer de conocer, pero o que me parece descortés é a súa actitude. Un poquinho máis de comprensión con unha víctima, que ao final, ou coa filla de unha víctima, polo menos, sea, entender as súas razóns ou preguntarlle as súas razóns.
1: É que igual as veces é mellor non contestar.
0: No, o que pasa é que eu creo, claro, efectivamente, que necesidade tiña. Claro, o que pasa é que cando alguén quere salirse coa súa, e para iso le dan o cadro ali, pois quere salirse coa súa. E Bóveda en Pontevedra é moi importante. É tan importante que a primeira manifestación que houve en democracia, aínda non en democracia, a primeira manifestación importante para legal que houve en Pontevedra no ano 76, foi o 17 de agosto. Ou foi arredor, en todo caso, da morte de Bóveda. Carai, eso algo quere decir. Eso algo significa na memoria de Pontevedra. De Pontevedra como cidade. E aí hai unha ferida moi potente. E esa ferida cúrase, non se abre. E isto eu creo que está detrás. E logo, cando digo que o Partido Popular a veces quere peso a 5 pesetas, claro, eu remito-me ao que di ela ou a familia na nota. O sea, en Teruel, acaban de anular o desenvolvemento e a creación do Museo da Batalla de Teruel. Un museo que fan dúas persoas que o coñezo ben, dous historiadores, doutores, que publicaron e son reconhecidos internacionalmente, e que se chaman José Luis Ledesma e Carlos Gil Andrés. E o pacto con Vox leva a que anulen esa construcción da historia en términos profesionais. Non é unha cuestión de memoria ou de memoria de víctimas, non, non. É o recordo da Batalla de Teruel. Sí. Desde o punto de vista profesional, como hai en calquera país europeo, e xente de talla internacional. Pero non só paran o asunto, sino que os denigran e os critican como se foran manipuladores da historia. E isto non se pode consentir. E aquí non chegou, e esperemos que non chegue, pero o que fai Amalia Bóveda, eu creo que ten que ver con isto, claro. Que, non me pidan que vaya ali a sonrir, porque eu significo algo. Eu son a que significo algo. Vostedes non significan nada neste asunto. E entón o acto perde significado. Hai xente que non entende, eh? Eu incluso vi a persona, en fin, en X, que leva todo isto a terreno personal. Isto non ten nada que ver coas cuestións personales. Non é un problema nin de cortesía, nin de urbanidade, nin de educación, nin de farrapos de gaita. É un problema político e de memoria. E de sentimentos e de víctimas. E de manipulación ou de intentos. E entón, bueno, pois... claro, porque aquí observamos manipulación, precisamente pola resposta que era mellor que non dera o vicepresidente de Deputación, porque aí é onde se ve a pretensión. Se non dixera nada, non se vía, pero agora ves.
2: Por eso dicimos que as veces é mellor calar. Moito mellor. Bueno, deixámolo aí. Falamos do himno a próxima semana. Deixo anotado aquí o tema dos erros na letra do himno galego, esa petición que fai a Real Academia Galega de que se corrixe, e o Partido Popular que pregunta se realmente existe, bueno, o que preguntou, a ver, é acaído tamén, se realmente hai unha demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega. Pero bueno, en fin.
0: Moi boa pregunta en todo caso tamén.
2: De todo isto falamos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar con nos, Lourenzo.
0: Boa fin de semana e feliz centenario da redención foral.
2: Feliz centenario. 8:32 minutos, falamos o xefa la de Venezuela, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
3: Buenos días, Santía. Dos tremendos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sembrado el terror, la muerte y el dolor en un amplio territorio venezolano comprendido entre el estado de Carabobo y las ciudades de Caracas y La Guaira. La información de urgencia acumulada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos adelanta daños muy catastróficos en muertos, infraestructuras de la comunicación y la energía y en viviendas e instalaciones industriales, complicando hasta niveles dramáticos la precaria situación de un rico país que tras 20 años de dictadura y desgobierno había alcanzado alarmantes niveles de pobreza, desempleo e inseguridad. Consciente de la tragedia acumulada que vive un país tan debilitado por su errática política, la presidenta actualmente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha aportado los graves pronósticos sobre víctimas que pueden derivarse de este desastre natural. Cada vez que suceden estas tragedias, que son frecuentes en el mundo, aunque están bastante concentradas en áreas geológicas muy específicas, se generan tres tipos de noticias. Primero, las científicas, que dan los datos y situación y las características de los movimientos sísmicos y fundamentan los primeros cálculos de la destrucción y el dolor que generan los terremotos y la programación inmediata de los rescates y las reconstrucciones más urgentes. La segunda son las periodísticas, que suelen arrastrar la tragedia hacia los terrenos del morbo y la espectacularidad que son inherentes a las grandes tragedias. Y la tercera son los comentarios de la gente, de muchísima gente, que suelen incidir sobre los aspectos humanos e históricos que subrayan la coincidencia de las catástrofes con zonas o países muy empobrecidos y debilitados por la carencia de infraestructuras sanitarias, asistenciales, de orden público, de ahorro familiar y de tantos servicios públicos de muy diferente orden que aumentan y prolongan la gravedad de la tragedia hasta convertirla en una plaga más parecida a un castigo divino que un fracaso humano que podría ser mejor gestionado. Así lo verá el pueblo en una secuencia que pasa de la decadencia de la democracia a la dictadura chavista, de la dictadura chavista a la caída de Maduro y al intervencionismo americano, de la incertidumbre al terremoto y del terremoto al largo olvido de un problema del que nadie parece ser responsable. Y por si algo faltaba, veremos otra vez cómo los equipos internacionales de rescate tardan 3 días en llegar al lugar de la tragedia. Y lejos de satisfacernos con la eficacia de sus rescates, suelen quedarse en exhibiciones de rescates imposibles, de los que siempre sale una niña con una muñeca en brazos que llevaba 8 días bajo los escombros. Por eso debemos extremar nuestra simpatía con un país tan nuestro y tan querido, que desde hace un par de décadas no gana para disgustos. Una idea que rebaja nuestros males de España de fácil solución y nos invita a pasar un fin de semana compasivo y solidario con los venezolanos de aquí y de allá.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Agita Águeda 2026, del 4 al 26 de julio. 23 días con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Águeda, Portugal. La entrada es gratuita.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Halis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
9: Gadis, en confianza.
10: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
11: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a ver o Rilo, a verdade. Vero, bons días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, eh? Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, eh? Quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Sí, non son moito de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto, pero que tal se, se ve así a Xenda Veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido e tamén pois con traballo por diante. A verdad que estou agradecida e non podo pedir nin máis nin menos tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: Y é, sí, sí. É necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda de, do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa, pero xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de, bueno, de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. É unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer á boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí,
1: sí.
0: Pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo como... pues moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois si, xa tivéramos unha experiencia previa con unha proposta de Ibar de Diván, onde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicíamos nos, isto é terapia, eh? Con isto non te tens que pagar terapia, que con un par de bolos ao mes está todo solucionado. E tempo despois, pois, tiñamos esa, bueno, aí esa lloranza, e dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pois, en Santiago, e decidimos aí, pois, bueno, pois, volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos, e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido ao voso, non? Só desai un punto vermello dentro da programación.
1: Si, sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero si, sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non? Da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, eu en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, alguna historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional. Ángeles tamén vai misturando, mete un pétano un pouquiño en algunhas partes do monólogo. Bom, pois é así un disfrute colectivo, non? De todo o que nos contaron e tamén de todo que non nos contaron, non, tamén de todo que se calou.
0: Sí, verdade, porque eso hai cousas

0: pero en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, algún historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional, Ángeles tamén vai misturando, me trompe tamén un pouquiño en algunhas partes do monólogo. Bom, pois é así un disfrute colectivo, non? De todo o que nos contaron e tamén de todo o que non nos contaron, non? Tamén de todo o que se calou.
1: Sí, verdade, porque eso, hai cousas que son difíciles de esquecer, e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
0: Pois sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei até que punto ficcionada, de varias experiencias, pois, bueno, que teñe que encaixan moi ben. Sí, de lojo que sí.
1: O sea, que te dá risa a ti tamén, non?
0: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena.
1: Entonces, claro, que bobén, claro.
0: Para ser tamén parte do público, non? E igual xuntámonos un poquinho antes e, mira, eu quería hoxe probar isto, hoxe vou sorprender con algo. E somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento. É moi placenteiro.
1: Qué divertido y qué curioso, porque efectivamente, además, si eres de risa fácil, que ti eres, pues supongo que da moita vida eso. Bueno, realmente se pone en voz, por lo que estoy leyendo, a historias que durante moito tempo fueron contadas en voz paisa.
0: Sí, en voz paisa y no tanto, se quedará más nun lugar pois de seguridade, ou máis entre as mulleres, digamos que as mulleres non ocuparon o espazo público para falar pois de sexualidade en todas as vertentes que se poidan, non, que se poidan tratar, porque, por exemplo, eu houve en algún momento que tamén toquei, pois, por exemplo, o tema pois do aborto, non, que é algo que estuvo hablando como si fuera pasado, bueno,
1: está hablando como si tivieses 95
0: que,
1: años.
0: Sí, y decía, como si fuera algo superado, ¿no? Que teníamos la libertad de elegir sobre nuestros cuerpos, pero bueno, estaba hablando como algo que se hace conseguido, y si me ponen cosas no presente, ¿no? Pues se cadra no o no tanto, ¿no? Ahí estamos, pues parece que queriendo involucionar en algunas cosas. Sí. Entonces, ponemos, le damos voz, a nosa forma de entender o mundo.
1: Totalmente, ademais como educadora infantil supoño que tamén isto ten que ver, pois, eso, non? Con contidos que si tratamos con naturalidade de infancia, pois non darían pé a un espectáculo como voso, pero tamén como narradora oral, que maravilla que exista un festival que ademais é pioneiro, non? De narración oral e en Galicia. Isto ten que ser para ti, Vero, toda a sensación de que efectivamente estabas encamiñada, non?
0: Pois sí, a verdad que é maravilloso, non? Poder disfrutar pois de festivais aquí na Terra, en este caso Atlántica, en Pontevedra temos os Sete Falares, e é maravilloso, pois ano tras ano, poder participar e facer parte, non? E en certo modo, pois que a palabra vaya medrando e espallándose, porque o Festival Atlántico empezou con menos seres e agora pois está por todo o país, non? Levamos o conto a un lote de municipios, tanto para crianzas novas como para persoas adultas e en lugares moitas veces moi ben elixidos, non? Para a transmisión da realidade, e é un placer, por suposto.
1: Claro, é que exista tamén un apartado específico infantil, eso é unha maravilla para todos vos, non?
0: Pois sí, temos tamén a Atlántica Miúda, e é fantástico. Sempre que me preguntan que prefiro, digo que non sei, que jubilaríame facendo bebés, pero realmente atopo o justo, pois, en todas as idades, non? Cada unha co que aporta, pois en todas as idades, pero si sí, contar para pequenas ten algo como fantástico, non? Si, sí, creo que esa palabra en todas as sesións, porque podes permitirte e permiten pois casi todo, non? Ainda seguir crendo en todos os mundos posibles.
1: Bueno, estarás, hay un montón de municipios este año, entre otros Mugardos, Cedeira, Ferrol, Neda, por ahí andaredes, ¿no?
0: Pois sí, a verdade é que estamos contentísimas. Abrimos en Neda, na Piruchela, lugar que xa aproveito aquí na comarca pois para promocionar, que vaya xente para Piruchela, que están facendo cousas estupendísimas, acollen como ninguén. Temos a sorte pois de abrir ali o

0: de xullo, ás 9 da noite, no local da Piruchela, en Neda, con contos colorados. Logo estaremos, pois, para pequenos, o día 2, por Santiago, en centros sociocultural, porque, pois, tamén fai parte o festival de Visto. Bueno, un montón de sitios máis. Estamos na casa Museo Camilo José Cela, lá en Padrón. Bueno, un non parar. A verdade é que temos varios días aí. Eu non sei como vou facer, porque estou con unha mudanza ás costas, pero supoño que tamén dará repertorio para contar aí.
1: Pois mira, dís ao público, un momento dado, se me botades unha man, acabamos rapidito e seguimos co espectáculo.
0: Que dixen, vou facer a festa da caixa, que a entrada seña traer unha caixa
1: para... Claro.
0: Por el ojo en chela. Pois estaremos tamén en Teo, no Concello de Teo, o Vernes 3, e logo chegamos ali un poquinho máis longe, a Alfoz, o 4 de xullo, con contos colorados tamén.
1: Bueno, non falta traballo, que iso é estupendo, non falta alegría, nin temas para darles unha volta e facelos moito máis simpáticos e naturais. Que imos decir, Vero, que moitas grazas por este café radiofónico, que todo o movimento posible para este verán, pero tamén tempo de lecer e de descanso e de disfrute. Moitísimas grazas.
0: Pois sí, moitísimas gracias a vos, Eva, sempre por darnos espazo. Nada, que medren os contos.
1: Aí está.
0: Un saúdo.
1: Pois igualmente, un saúdo adiante con todas as maravillas que nos achega ese Festival Atlántica, que non falta detalle. Son as 9:20.

0: Estupenda jornada, ¿verdad? Con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de Obolo en Ourense. Justamente, un dos sectores clave a castaña e otro dos sectores clave son las vides. Claro, como no se van a hacer, pues jornadas, untanzas para seguir promocionando, haciendo cosas que sean interesantes para este punto de do mapa, que tenga un producto de calidad que justamente é o que quieren empurrar. Miguel Ángel García Fariña, o alcalde de Obolo, ¿qué tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día, ¿qué tal resultó esa primeira xornada, David? Da castaña, pues, claro.
1: Pues resultó, sí, fue muy interesante, tivemos bastante asistencia a esta primera jornada, estamos muy contentos.
0: Sí, es un punto de referencia importante para el desenvolvimiento de este territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de producto primario. Claro, pues es muy importante tener este tipo de jornadas para ver cómo podemos potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas, todos los sectores, e después terás mesas de diálogo en cómo vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, os ser produtos da terra, pues teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, hai, dependendo da cota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que tener en conta outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, e sobre todo pues espallando todo o que son os ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Para pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida a castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues ese punto que se xa tamén como indicación xeográfica a todo o concello do Obolo.
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades, porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíannos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non, casi non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non, ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a unhos produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como no outro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven, entón, por parte do concello, o que máis incidía nesta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero pa todo, mesmo despois pa limpieza de fincas, pa protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saludo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Voces de Compostela Barbanza. Arrancamos en esta jornada de viernes, la última de la semana, hasta las 2 de la tarde, para contarles las historias más próximas y cercanas. Un viernes con nubes claros, con chubascos de carácter intermitente, con temperaturas que no van a superar los 23 grados en Compostela. En estos momentos estamos en torno a los 20 grados de temperatura. A partir de mañana va a mejorar un poquito el tiempo, subirán un par de grados, vamos a evitar la lluvia, aunque hay posibilidad de tormenta, en este caso el domingo, para en principio, según apunta de Meteo Galicia, el lunes volver con otra ola de calor porque los termómetros se van a ir casi a los 30 grados. Vamos a pasar un fin de semana marcado, en este caso por San Pedro, y en muchos lugares, fiestas y actividades de carácter social y cultural predominan durante un fin de semana, bueno, pues con dos localidades, Muros, celebrando en este caso San Pedro, Compostela, celebrando también el barrio de San Pedro sus fiestas, y no me quiero olvidar de los vecinos de Boiro, San Pedro de Bealo, que también tienen en este caso fiestas, y en otras muchas localidades también que se celebra en este caso el San Pedro a lo largo de este fin de semana después de San Juan. Vamos a ir en un recorrido durante las dos próximas horas contándoles en este caso la actualidad, y luego nos pararemos en diferentes actividades que están dentro precisamente de este fin de semana de carácter lúdico. Vamos a repasar los principales temas del día. Como siempre, sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca este Voces de viernes, el último de la semana.
1: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: Voces de Compostela, con Alberto González.
0: Vamos a repasar los principales temas del día de este viernes, donde comunica en este caso la Guardia Civil la detención de tres personas que conformaban una banda que había atracado hasta 52 furgonetas de autónomas, tanto en la comarca de Santiago como en la comarca de A Coruña, y habían robaban principalmente en este caso material de carácter profesional que luego intercambiaban o vendían principalmente por droga. Recuperaron además parte de ese material robado por un valor de 90.000 euros que ocupaban en un piso franco, y se sospecha, vuelvo a repetir, que era o se utilizaba como moneda de cambio. Habían actuado en Santiago, en Ordes, Cerceda, Betanzos, Cambres, Adoleiros, Culleredo, y bueno, y después de una investigación se ha detenido precisamente a esas tres personas, después de que el dispositivo de seguridad había colaborado directamente en la detención de estas personas. Por otra parte, estamos precisamente hablando de situaciones de seguridad. Ayer hubo reunión de vecinos de Santa Marta y también de otros barrios de Santiago de Compostela, pero lo hicieron precisamente en Santa Marta bajo el lema "Ni una muerte más", para reclamar más seguridad y medidas contra el tráfico de drogas tras el fallecimiento de dos personas por sobredosis en las últimas semanas. Era una convocatoria de la plataforma Santa Marta Segura, que denuncia el aumento de la inseguridad, la presencia de drogodependientes en espacios públicos y el incremento de robos, reclamando al ayuntamiento, a las administraciones, una actuación decidida. Así comenzaban precisamente la lectura del manifiesto.
4: Manifiesto da Plataforma Santa Marta Segura. Boa tarde a todos. Agradezo vos, no nome de toda a plataforma, a vosa presenza aquí, nesta longa loita de David contra Goliat. Gracias a todos os representantes veciñais que aquí estades, nun momento importante o Movimiento Vecinal Compostelano.
0: Entre sus principales demandas figuran el cierre de puntos de venta de drogas, sobre todo hablando del Banco del Pobre en el propio barrio, el refuerzo de atención a personas con adicciones mediante la UMAD, la Unidad de Atención a Drogodependientes, recursos de acogida y mayor coordinación entre administraciones. Ya saben que este punto y el tema de seguridad fue debatido por la mañana en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, indicando precisamente Gonzalo Muiños, concejal no adscrito a una proposición que el incremento de acciones precisamente de vandalismo estaban surgiendo o estaban dentro de lo cotidiano, por decirlo de alguna forma, en Compostela en las últimas semanas.
5: Nos presentamos esta proposición o 5 de mayo e vou enumerar certos feitos. A agresión homófoba das últimas semanas non é subjetiva. O intento de asalto unha vivenda en Vista Alegre tampouco foi. A pelexa que se produciu na Praza Roxa con arma branca non é de intelixencia artificial. As pelexas reincidentes no Toural tampouco. As persoas en vida que apareceron na contorna de Santa Marta da Choupana son moi preocupantes. As xiringas que se teñen atopado familias por esta zona tamén. O intento de agresión no casco histórico a unha rapaza segue sen ser subxetivo. A agresión sexual que se produciu nun autobús hai pouco é suficiente grave para actuar. Ocupas en García Blanco, incendio ocupas Monte de Conxo, etcétera, etcétera. E isto o que sai reflexado nos medios de comunicación, que aseguro nos distintos partes de que poida dispoñer tanto a alcaldesa como o concelleiro responsable, haberá moito máis. Polo tanto, non son nin sensacións, nin percepcións. Tampouco son feitos illados. Existe un problema e trátase dun problema que vai a máis porque hai quen fai deixade de funcións non só no Concello senón tamén por parte da delegación do goberno.
0: Hablaba el portavoz socialista Sindo Guinarte de un problema que lleva existiendo desde hace muchos años en Santiago de Compostela y que este problema o esta situación no puede tener un rédito político a un año de elecciones.
6: Después de manifestar que estamos diante de un problema que lleva moito tempo existindo, eso, en fin, eu creo que dá conta para calquera de que non é un problema de fácil solución, pero falou dos toxicómanos como as últimas víctimas ou as víctimas xunto cos veciños, evidentemente, dese entorno e de toda a cidade, as víctimas principais do problema son os toxicómanos, que son adictos, son enfermos, non son delincuentes. Falou da necesidade de que haxa actuacións de axuda aos toxicómanos levadas a cabo polo que era a UMAD, agora transferida ao Sergas, que por tanto leve a cabo unha intervención específica no ámbito local. Falou tamén da necesidade de actuación preventiva da policía local. Non é fácil, porque evidentemente os policías locais poden intervir a droga as persoas que saen de comprala, pero como levan doses de autoconsumo, pois non cometen ningún delito e por tanto non poden detelos, poden, en fin, poñerlle unha sanción administrativa como moito. E falou finalmente, e eu creo que iso é moi importante, falou de que non se busque un rédito político con isto, porque eu creo que esta é unha cuestión moi importante. Está moi demostrado que cando se achegan os procesos electorais, o discurso sobre a seguridade gana protagonismo en todos os debates, en todos os países. Non vivimos nunha illa, Santiago está no mundo. O debate sobre a seguridade gana protagonismo porque o debate sobre a seguridade dá votos.
0: Por su parte, Borja Berea puso encima de la mesa desde el Partido Popular propuestas para reforzar seguridad y vigilancia en Compostela.
7: Reforzar os efectivos e maior presenza policial nas rúas e nas zonas conflictivas. Claro que sí. Claro que a presenza policial axuda, como escoitamos aos representantes veciñais. Ampliar as cámaras de videovixiancia, claro que sí. Non pode haber cámaras en todas as esquinas, por suposto, pero pode haber máis. E poden estar en sitios estratégicos. E claro que teñen unha función de prevención e tamén a hora de cazar o delincuente. Mellorar a iluminación, crear espazos permanentes de diálogo coa veciñanza. E sempre atopamos a mesma resposta. Levamos tempo insistindo e sempre atopamos a mesma resposta: negación, pasividade ou votos en contra. E quero ser claro, isto non é un problema técnico. Non é un problema técnico. Os corpos e forzas de seguridade están facendo o seu traballo, e desde aquí queremos recoñecer expresamente o esforzo e profesionalidade da Policía Local e da Policía Nacional. E aquí o que temos é un problema político. Un problema político. E o problema é que algúns queren seguir negando a realidade e instalarse nesa confortable sensación de aquí non pasa nada.
0: Contestación del gobierno, primero del concejal responsable de seguridad, Sanduro.
8: Que aquí estáse mesturando un problema de seguridade con outro problema igual ou máis importante, que é o de saúde pública. Porque se hai puntos de venda de droga, e vou decir a unha perugrullada, é porque hai demanda. E lamentablemente hai na cada vez máis. Se hai máis consumo, hai máis venda. Sí que comparto con vostede que a abordaxe desta situación non é únicamente unha cuestión policial, sino que debe ser unha abordaxe integral, coordinada e sostida no tempo. Require un maior esforzo en prevención e sensibilización, aí o Concello ten as súas competencias, e require tamén unha maior implicación da Xunta de Galicia e do Sergas na atención ás persoas con adiccións. Unha abordaxe integral sostida no tempo, como din na exposición de motivos, aínda que despois, pois nos puntos de acordo, fala dun plan de choque con medidas urxentes. Sei que o do plan de choque soa moito máis vendible, coloca un mellor titular, pero a realidade é que xa se está traballando con todos os medios policiais disponibles para que os datos de seguridade sigan mellorando e que se manteña a tendencia que vimos no primeiro trimestre do ano. E os feitos están aí. Nos últimos meses pecharonse puntos de tráfico de droga en Rodrigo de Vigure, no Avío, na Rosa, en Laraño e en Alfredo Brañas. Hai detencións con posta a disposición judicial. Doulle un dato deste ano, desde 1 de xaneiro deste ano, a policía local e fixo 51 detencións, sin contar as detencións por delitos a seguridade viaria. 51 detencións. Están poñéndose a persoas a disposición judicial, estáse facendo un esforzo de patrullaxe, etcétera. Quer dizer, estáse facendo traballo. Sabe tamén que as intervencións policiais, porque insisto, foi concelleiro deste ramo, que as intervencións policiais deste tipo son a longo prazo, se se quere erradicar o problema.
0: E zanjou o debate la alcaldesa Goretti San Martín.
9: Este é un tema que nos preocupa e que nos ocupa. Creo que levamos dado mostras diso, facendo reunións coa veciñanza, facendo reunións entre a veciñanza e os corpos de seguridade, facendo xuntas locais de seguridade, que xa estaban prevista esta xunta local de seguridade, porque, como é sabido, estaba aí o Son do Camiño, e cando se fai esa xunta sempre se fai repaso específico de que, como vai a situación de seguridade, se non houvese, faríase unha para ese tema. Pero tamén, a min, creo que é bo que debatamos nestes termos, non? En que aquí foron expostos, sabendo todo o mundo e recoñecendo que este é un problema complexo, que non se soluciona, como ben dixo o señor Muiños, pois nin nun mes, nin en dous, que este é un problema que, ademais, inclúe moitos ámbitos, e non só o ámbito policial, en que podemos pois facer todos eses reforzos e toda esa coordinación, pero onde tamén temos que traballar e actuar en prevención e en cuestións que aborden desde unha maneira integral ese dereito á saúde que ten que ter todo o mundo. Eu creo que todas esas cuestións son cuestións que nos ocupan e que nos preocupan no día a día, e eu creo que niso poden ter o compromiso a veciñanza de Santa Marta e a veciñanza do conxunto de Compostela, de que imos seguir, de que imos estar aí no día a día con ese diálogo e con ese traballo para un problema que nin tan sequera é só de Santiago de Compostela. É un problema que, como ben saben, afecta a moitos máis lugares, a moitos máis territorios, e un problema, ademais, que ten pues, algún elemento de repunte no que se refire pues, ao consumo de drogas, que xa digo que ten que ser abordado dun xeito integral. Eu creo que hoxe podemos quedar coa idea de que imos continuar traballando na colaboración entre as administracións, relacións entre os distintos corpos policiais, e tamén a facer unha abordaxe integral absolutamente necesario, e tamén con unha idea que creo que non é menor e que tamén me agradezo que aquí se recoñeza, e é que Santiago é un bo concello, é unha boa cidade para vivir.
0: Una mañana de viernes, por cierto, con movilizaciones del Sindicato de Profesores de Enseñanza Concertada en Galicia, que mantiene movilizaciones para exigir a la Consellería de Educación la apertura de una mesa de negociación sobre las condiciones laborales, en este caso, del sector. Las organizaciones denuncian que después de 18 años sin negociación y tras varias protestas sin respuesta, son más de 7.000 los profesionales que siguen viendo recortados sus derechos laborales, sociales y salariales.

0: por cierto, con movilizaciones del Sindicato de Profesores de Enseñanza Concertada en Galicia, que mantiene movilizaciones para exigir a la Consellería de Educación la apertura de una mesa de negociación sobre las condiciones laborales, en este caso, del sector. Las organizaciones denuncian que después de 18 años sin negociación y tras varias protestas sin respuesta, son más de 7.000 los profesionales que siguen viendo recortados sus derechos laborales, sociales y salariales, y hay concentraciones hoy en Santiago de Compostela, delante de la sede de la Consellería de Educación. Por otra parte, en Ames se ha presentado la 15ª edición del Festival Millarrock. Va a tener lugar a finales del próximo, va a tener lugar el día 31 de julio, el último día del próximo mes, en Omilladoiro, con un cartel formado por siete agrupaciones. Tentáculo Rock, Señor Salvaje, Familia Caamaño, Extrema Función, Factoría de Subsistencia y la Escuela da Casa do Rock, que va a tener talleres y conciertos didácticos. Lo presentaba la técnica de cultura en el concello, María Vázquez.
1: O Millarrock sempre mantén a súa esencia, que é o rock en galego, con grupos locais. Eso vese hoxe, que hai unha gran mostra de roqueiros locais, ou tamén da contorna. O que sí nos falla un pouco este ano, aínda que sí que temos componentes femininas en algún dos grupos, que é unha mágoa que hoxe non pudera vir ninguna a presentación, e tamén, sobre todo de grupos emerxentes que van a compartir escenario con grupos a máis consolidados. Damoslle este ano continuidade á iniciativa do ano pasado de facer un rock para todos, un rock desde os máis, para todos os públicos, desde os máis pequenos hasta os máis de 100. E tamén eso, que vai a ser un festival a igual do ano que o ano pasado, pois tamén inclusivo, e vamos a ter unha plataforma elevada con rampa para persoas con mobilidade reducida e tamén as mochilas vibratorias.
0: Participaron en la presentación del Millarrock representantes precisamente de las bandas que van a ofrecer conciertos. Entre ellos estaba Manuel Tarrío, de Familia Caamaño.
2: Pues un poco en representación de los compañeros de Familia Caamaño, para nos é un placer pues estar aquí tocando. Creo que vai ser a segunda vez que vamos a tocar neste festival. Da primeira gardo moi bons recordos, non? Nós somos un grupo, pois somos todos de Sigüeiro. De alguna forma Sigüeiro é o reverso tenebroso de Milladoiro. Entonces, bueno, para nós estamos un pouco como na casa aquí tocando. Entonces, nada, moi agradecidos polo convite, agardemos pois estar á altura das vosas expectativas, facer unha moi boa festa e longa vida ao Millarrock.
0: Mientras, en Noia se ha presentado el Festival Internacional de Arpa, el Noia Harp Fest, 13ª edición, el 29 de julio al 1 de agosto, con un programa de 10 conciertos gratuitos centrados en la innovación, la creación contemporánea y la diversidad estilística. Va a inaugurar el festival la Real Filarmonía de Galicia. Rodrigo Romaní, su director, y Beatriz Martínez, su coordinadora, presentaban parte del cartel.
3: El Festival Noia Harp Fest, hoy en día, es el festival más importante de este instrumento en España y la península ibérica. Estamos moi contentos de que isto funcionara así, funciona así porque o Concello de Noia decidiu apoyalo, porque a Xunta de Galicia decidiu apoyalo e porque o público noyés e visitante enche día tras día os concertos, os variadísimos concertos que ofrece o festival.
4: Desenvolverase entre o 29 de xullo e o 1 de agosto. Comenzaremos o mércores 29 con a Real Filarmonía e a entrega do Premio Portus Apostoli para Teo Montero Rey, que é a súa obra Alendo Azul, coa colaboración da Real Filarmonía, e un concerto para empezar o festival pues, maravilloso por todo alto. Outra estrella que non podía faltar, que é Siova Armstrong, que tocará ademais na Igrexa de Santa María Nova, que outro luxo, porque ese son con ese tipo de arpa, que é unha arpa de metal, ela é unha mestra deste tipo de arpa histórica gaélica, o cal é algo tamén único, e con ese son da Igrexa de Santa María, eso vai ser único.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Imos a seguir falando de cuestións de actualidade ata as 2 da tarde nesta xornada de venres. Primeiro vamos a falar do Concello de Santiago e súa actualidade co voceiro do Partido Popular, presidente dos Populares en Compostela e candidato á alcaldía nos comicios do próximo ano, que é Borja Berea, que está connosco nos estudios deste espacio. Señor Berea, bo día, benvido.
4: Bo día.
3: Bueno, bo día, en canto tempo, fresquiño, chuvia, pasou a primeira vaga de calor. Eso se agradece porque mañá ten o Partido Popular o primeiro torneo de fútbol solidario en Santa Isabel, e si chega a facer os 30 grados de algún día desta semana, iban a morrer ali os participantes.
4: Sí, nin poñendo como a pausa de refresco esa que hai agora,
3: Cool and break.
4: Pois nada, ben, vai haber boa temperatura, así que fantástico.
3: Bueno, falamos delo nun instante, porque ven precisamente do Concello de Santiago de ofrecer unha rolda de prensa que é un pouco, entendo, que é unha valoración do que foi ento o pleno da Corporación Municipal deste mes de xuño, non?
4: Sí, era unha doble valoración, unha primeira valoración sobre as propostas feitas ao longo destas semanas, onde falamos moito de familia, con ese obxectivo, creo que ninguén dubida do noso compromiso firme de facerlle a vida máis fácil aos pais e nais en Santiago, non? Con esas actividades extraescolares 100% municipais, con esas 3 semanas en Irlanda, para todos os alumnos de terceiro da ESO, con esa parada familiar, con esas horas gratis na zona azul, o Servizo Municipal de Canguraxe e a Casa das Familias para os adolescentes, non? E como ben dís, Alberto, tamén un balance do pleno de onte, onde pois a cuestión principal foi a seguridade. Foi os problemas de seguridade. Onde quedou claro que existe un problema, e que aquí non había alarmistas nin irresponsables. Había xente que traíamos á xenda pública un problema real. E que, por outra banda, había un goberno local que estaba, pois, instalado na negación, en a comodidade de aquí non pasa nada. E eso era unha irresponsabilidade. E quedou claro porque os seus propios socios chamaron a atención e dixeron: xa está ben, aquí hai un problema. Partido Socialista e non adscritos, pois, súmanse a, como dicía onte, a esa benvida ao sentido común. Hai un problema real, e o que hai que facer é afrontar ese problema, pois, con seriedade, con tranquilidade, e, sobre todo, sen negar a realidade, non? E dixen tamén unha cuestión que a min preocupoume, non? Ver a unha alcaldesa completamente superada pola situación, non? Eso, pois, sí que é preocupante, porque Santiago necesita esa tranquilidade, necesita diálogo, necesita capacidade de escoitar, e o que non necesita é crispación e ruido, non? E, bueno, sobre todo, perder as formas como as perde a alcaldesa en cada pleno, bueno, non a cuestión tan sensible como é a seguridade.
3: E pensa que se van a poder tomar medidas neste sentido, eh? Despois, precisamente, un pouco do que expoñeron todas as forzas da oposición, si tomou nota neste caso o goberno, non, do sentir dos demais. Onte pola tarde hubo esa concentración da plataforma Santa Marta Segura, coido que vostede participou ou acudí precisamente a esa concentración. Pensa que pode mudar o panorama en Compostela os próximos meses, aínda que hai algúns aspectos precisamente desta cuestión de convivencia e seguranza que seguramente leven moito máis tempo, non, solucionalos.
4: Os que puxemos propostas, ou os que estamos poñendo propostas concretas, somos nós, máis alá de xeralidades, de plans e de estrategias, propostas concretas. Pregúntame vostede, vai actuar o goberno local?
3: Despois
4: do visto onte, todo parece indicar que non, porque eles non se suman a este non se suman a esta realidade, non? Onte abstivéronse. Mentres, insisto, seus socios, pois, fixeron un chamamento a outra pata deste cuatripartito a que recoñeza que hai un problema. Medidas concretas. Somente as estamos poñéndonos sobre a mesa. Primeira, máis policía local e máis presenza da policía local cos efectivos actuais. O de máis presenza policial quedou claro que o que nos viñamos dicindo os últimos anos era realidade. E por eso houve onte unha discusión importante no pleno, porque o que non se pode é levar 3 anos dicindo que non se poden contratar máis policías locais porque non o permite a tasa de reposición, e nos decir que a tasa de reposición é acumulable e pódese contratar por riba do número de xubilacións, e hasta onte que sale por e di que sí, que bueno, que sí, que tiñamos razón. Bueno, entonces por que durante estes tres anos non aplicaron con contundencia a contratación de máis policías locais? Eso primeiro. E segundo, cos mesmos efectivos, máis presenza nas rúas. Os veciños demandan, os veciños queren a policía local na rúa. Están cómodos coa policía local na rúa. Queren ver a policía local na rúa, sentila. Eso é unha decisión política, como a de contratar máis policías locais. Segunda medida, cámaras de videovixiancia, claro que sí. Claro que sí, como están facendo moitas cidades en Europa. Cámaras de videovixiancia que serven para prevenir o delito e tamén para, bueno, pois, capturar, no seu caso, a quen comete ou identificar a quen comete o delito. Non van a poder estar en todas as esquinas de Santiago, lóxicamente, pero sí en puntos estratégicos, en puntos que, bueno, pois a propia inteligencia policial sabe onde deberían de e onde teñen que estar. Terceiro, iluminación, que non é un tema menor. Espazos públicos iluminados, espazos públicos limpos, espazos públicos con decoro. Claro que benefician e claro que potencian unha maior seguridade. Despois diálogo, que eso xa tiña que vir de serie ou de sentido común, non? Un diálogo serio, un diálogo coherente, un diálogo sincero coa veciñanza. Esas son as nosas medidas. Os demais, bueno, pois non sabemos exactamente que o que queren.
3: Aquí hai unha cuestión, non? Que reclaman, por exemplo, os vecinos de Santa Marta, pero tamén se reclaman de outros barrios, porque suceden en outros barrios, pero poño o foco en Santa Marta, nas vivendas de Ignacio de Loyola, o coñecido Banco do Pobre, que se leva falando de trapicheo de drogas no Banco do Pobre, eu xa non recordo en de cantas décadas, en este caso en Compostela. E con isto non falo das persoas que teñen unha enfermedade que son drogaditas. Falo daquelas persoas que trafican, precisamente, que venden, neste caso, a droga. E que cada pouco tempo se fala nesta cidade, volvo a repetir, dende fai décadas, da situación do Banco do Pobre. Eso contrólase mellor con máis presencia policial, pensa vostede? Ou hai o que, entendo que outras administracións, delegación do goberno, subdelegación do goberno, Policía Nacional ou Estado, deben de intervir de outra forma.
4: Por suposto que toda colaboración institucional é necesaria, non? Pero para responder a pregunta, sen ninguna dúbida e sen ningún matiz, a presenza policial reduciría ou eliminaría o problema de trapicheo neste punto en tantos outros. Claro que sí. E que a presenza policial é a solución. Sobre todo porque ten un carácter preventivo. Ten un carácter de transmitir seguridade, tranquilidade. Un está máis seguro sabendo que está a policía local a poucos metros ou vixiando ou presente, a presencia policial. Por tanto, respondo con toda contundencia posible. Sí, a presenza policial é pois o 90% da solución aos problemas que se están vivindo en Santiago.
3: Outra cuestión, porque fai un ano aproximadamente, non? Creábase ano e pico esta entidade de veciños, non? A plataforma Santa Marta Segura, e conseguiron reunións precisamente co Concello de Santiago, tamén co delegado do goberno. Parecía que a situación calmarse nese barrio, pero estamos vendo que non, non? Que non, ao final, sigue estando a situación como está.
4: Por unha falta de decisión política, de contundencia política e de firmeza política. onte tamén dixémolo claramente. Este non é un problema técnico. Respetamos, aplaudimos e admiramos o traballo das forzas e corpos de seguridade, tanto da policía local como da policía nacional. Este é un problema político. É un problema político. De decisión, de firmeza e de contundencia política. Que hoxe non existe. Como vai a existir contundencia política se o principal responsable, que é o goberno local, que é a principal representante pública, a alcaldesa e os seus concelleiros, negan o problema? E a quen apuntan e queren traer a xenda pública ese problema, ao que se dedican é a acusarnos de alarmistas e de irresponsables. Son alarmistas e irresponsables os veciños de Meixonfríos, a Asociación de Veciños de Santa Marta, do Ensanche, do casco histórico del Araño. Son todos irresponsables e alarmistas. Son irresponsables e alarmistas dende onte o Partido Socialista. Os non, os seus socios son tamén irresponsables e alarmistas. Eu decía antes, decía onte no pleno, cunha expresión que creo que se entende moi ben, benvidos ao sentido común. Porque benvidos ao sentir da cidade, ao sentir da xente que está preocupada por un incremento da inseguridade. Isto quere dicir que Santiago non sea unha boa cidade para vivir? Non é certo. Claro que é unha boa cidade para vivir. Pero ten problemas que se están incrementando e acelerando de xeito pues moi, moi, moi perigoso. E aí están os datos objetivos. Porque era outro debate que tiñamos onte. Isto é unha sensación, non? Unha opinión, ou... Ou aquí hai algo, ou aquí hai realidade. E os datos objetivos, temos a sorte que, pois, explican a realidade sen entrar en opinión. E hai datos que son, pois, moi duros, moi duros. Santiago é hoxe a primeira cidade galega con máis ratio de delitos por habitante. Por tanto, é a cidade máis insegura de Galicia. Eso é un dato objetivo. É a cidade máis insegura de Galicia, según os datos oficiais. Santiago tivo un incremento acelerado de índices de criminalidade dende o 2023, dende que chegou o goberno de BNG e Compostela Berta. E onte preguntei, hai algunha explicación? Porque pode habela e nos non coñecela. Hai algunha hipótese? Estudiaron esta cuestión? Porque as gráficas están aí, non as inventamos nós. Non? E claro, le responden, non é que no primeiro trimestre mellorou a criminalidade. Respondían no pleno. Oiga, eso, teñan vostede cuidado con esa resposta, porque se vimos de 7 anos de incremento, de 11 trimestres de incremento acelerado da criminalidade, porque haxa unha mínima boa nova nun trimestre, eso non pode ser, non podemos elevar anécdota a categoría, que hai que facer un análise moito máis amplo. E o incremento da criminalidade, pois é brutal nesta cidade.
3: Os que o acusan vostede de utilizar precisamente esta cuestión de seguridade como cuestión máis política ou rédito político, que ten que decir? Porque desto tamén se falou onte no pleno, non?
4: Sí, directamente decían que os que utilizamos a cuestión de seguridade, o que estamos dixeron así, ademais, expresamente, buscando votos. Dixo neste caso o Partido Socialista. Bueno, eu que respondo que o que estamos sendo é responsables e traendo a xenda pública unha realidade e un problema da sociedade. Que, por certo, onte, os mesmos que decían que nos éramos irresponsables e alarmistas, sumáronse, incorporáronse. Son dende onte o Partido Socialista e os non adscritos alarmistas e irresponsables? Bueno, porque o que non ten sentido é que digan que os que levamos tempo traballando e poñendo o dedo nesta cuestión somos alarmistas e que eles cando, bueno, pois agora acaban de sumarse. E eu agradezo públicamente que Partido Socialista e non adscritos, como dicía antes, pois doulle esa benvida ao sentido común. Doulle esa benvida ao sentido común, porque hai un problema real, e cantos máis grupos políticos sexan conscientes desta realidade, antes chegarán a solucións.
3: Máis cuestións no pleno que queira destacar. Falouse tamén un pouco de transporte, non? Estos días coñecíamos precisamente que xa está casi o novo contrato listo ca empresa, bueno, ca UTE, neste caso, que vai a desenrolar, que Monbus con algunha das súas filiais, non?
4: Non foi sen tempo, despois de 12 anos, ainda queda un importante traballo para poñer en funcionamento o novo transporte público. En todo caso, unha boa nova, unha boa nova, bueno, pues ese avance administrativo nesa proposta da adxudicación que se coñeceu ao longo destes días, e bueno, pois seguir traballando para ter o mellor transporte público que poida haber en Santiago. Como digo, aínda queda moito moito traballo por diante. Este un avance importante que chega despois de 12 anos de parálise por culpa de pues, deste cuatripartito, ¿no? que está aquí.
3: Este novo contrato vai no controlar a corporación próxima. Por qué? Vai entrar en vigor, vai a ter, digamos, un primeiro ano para desenrolalo 100%. Logo chegará o control e vai a ser a nova corporación o que o controle.
4: Sí, os prazos administrativos semellan indicar esto, ¿no? Con toda prudencia, ¿no? Porque, como digo, aínda falta moito, moito, moito procedimento administrativo por diante. Bueno, pues se os prazos cúmprense, lógicamente, pues estará xa adxudicado, estará en execución, e lle corresponderá ao novo goberno, pois seguir poñendo en marcha, ¿no? Porque entendo que isto é un traballo de día a día, non de unha decisión puntual de escoller unha empresa, senón, pois, xa vemos o problema que está vendo con todas as concesións.
3: Pregúntolle máis cousas. Xa o marxen un pouco do pleno, Unión Hotelera de Compostela, que é unha asociación que reúne os hotéis, grandes hotéis neste caso da cidade, pide o concello que dé conta do recaudado os primeiros meses do ano pasado da taxa turística, non? Donde se van a invertir esos cartos que se recadaron. Vostedes no Partido Popular, na oposición, saben algo? De que cantidad se está a falar, en que se vai a destinar ou se destinou?
4: O estrano, non temos máis información, o estrano é que en 2025 xa houbo recadación.
3: Sí, os últimos meses,
4: pero bueno, ainda que isto é difícil de explicar aos ouvintes, durante todo 2025 xa se orzamentou toda esa cantidade, puido ser utilizada polo concello, e seguramente foi utilizada en fase de gasto polo concello, inda que só se recaudara unha porcentaxe. Pero para que entenda todo o mundo, no último trimestre recadouse efectivamente cartos pola taxa turística. Pois tardan en explicar, ¿no? a que o dedicaron. Que o que a mí me preocupa? Preocúpame declaracións do goberno local no pleno, cando preguntamos por esta cuestión. Porque o que deron a entender, esperemos que en algún momento aclaren, e que todo recadado en 2025...
3: 600.000 euros.
4: Foi destinado a cuestións que xa se viñan facendo na cidade. Para que entenda todo o mundo, pois para tapar ocos. Porque non fixeron nada novo con eses cartos. Así é o que eu entendín, o que trasladou o goberno local ás veces que falou desta cuestión públicamente. Por tanto, esperemos que haxa en algún momento unha explicación, non só do que van a facer co que están recadando este ano, senón, e máis importante, que fixeron con ese medio millón de euros que viña para mellorar a cidade. Porque se o que dedicaron, como digo, é a tapar pois ocos financeiros, grave.
3: Supostamente, digamos, a inversión iba a ter, bueno, por lei, destinada a parte a promoción, neste caso turística, pero outro, esos servicios, precisamente, que conforman máis gasto por la presencia de turismo en Compostela. Todos entendemos servicio de limpeza, servicio de seguridade, non? Algúnas cuestións máis.
4: Sí, pero se o que din é que, bueno, como se xa viñamos facendo estes proxectos, pois dedicámonos a xento que espera, e que a taxa turística pois teña un que poida reflectirse en actuacións que beneficien dun xeito claro, transparente e visible a vida dos santiagueses. Eso non está ocorrendo despois de, bueno, imos camiño dun ano de recadación da taxa turística.
3: Para este ano creo que estaban contemplados casi preto de 3 millóns de euros.
4: Son moitos cartos.
3: Non, a ver, bueno, que se destina. Todavía estamos, lóxicamente, no 26, a mitad de ano, quedan outros 6 meses, pero chega a tempada importante de turismo, supostamente de ese pago de tasa turística, ¿no?
4: Pero importante, Alberto, sei que é difícil explicalo, posiblemente a culpa sexa miña, pero dende 1 de xaneiro eses 3 millóns, inda que non esteñan recadados, están a disposición do concello. Dende 1 de xaneiro podían estar xa explicando a que van a dedicar a taxa turística. Non hai que esperar a que entre a moneda.
3: O carto físico,
4: o carto, por decirlo. Exactamente.
3: Entendo perfectamente. Conteme outra cuestión que estamos rematando, que esta semana conocíamos que os non adscritos conforman partido político e Mercedes Rosón vai a ser candidata a alcaldía. Outra rival para Borja Verea.
4: Sí, preguntaron tamén pola mañá, gustaríame ser claro, ¿no? Nos estamos centrados en Santiago. A xente non está pendente de das leas internas dos partidos nin dos movementos ou dos puzzles políticos, non? A xente está pendente ou quere que a cidade funcione, que os barrios estén coidados e que, bueno, pois sexa unha cidade con oportunidades para construir un proxecto de vida. O que temos claro é que Santiago necesita abrir unha nova etapa. E despois de 12 anos, estando a nosa cidade gobernada polos mesmos espazos políticos, hoxe divididos nun cuatripartito ou en catro pezas, a cidade merece salir ou non pode seguir instalada nese ruido, instalada nesa división, nesa fragmentación, neses enfados constantes entre eles, non? E, por tanto, nos representamos, nos queremos representar e nos traballamos para representar un cambio real. Un cambio claro, e que ten que ser, ao mesmo tempo, un cambio está sendo, un cambio unido, un cambio tranquilo e, como dicía, un cambio centrado en Santiago.
3: Pero entendo que se valora, non? Quenes son, digamos, os seus rivais como candidatos, non? Independentemente das formas políticas.
4: Unha valoración de cada un dos candidatos, entendo que me preguntas, non?
3: Bueno, neste caso de Mercedes Rosón, que foi a última de conocer.
4: Pois o que digo sempre, cando nomeada candidata do BNG, os precandidatos do Partido Socialista, agora candidata de non adscritos, non sei, momentos de Compostela Berta ou Sumar ou todos os que se incorporen, son todos grandes adversarios, serán todos grandes candidatos, e todos representan o mesmo, que, bueno, pois é, como digo, ese espazo político fragmentado, neste caso, agora mesmo, en catro pezas do puzzle, e ademais, con líos entre eles, non? O cambio real, o cambio claro, tranquilo, un cambio unido, únicamente está hoxe representado por nós, que ademais somos os únicos, que aínda non tivemos a oportunidade de gobernar, e falo de persoas. Somos os únicos que aínda non tivemos a oportunidade de gobernar. Calquera das catro pezas que está agora dividido o cuatripartito foron os mesmos que gobernaron a cidade os últimos 12 anos.
3: Quero rematar esta conversa volvendo ao torneo mañá solidario que hai en Santa Isabel, non? Durante toda a mañá, torneo de participación, digamos, aberta aos cidadáns, de fútbol 8, con equipos, con unha clara cuestión que era recaudar fondos, non? Un motivo solidario para, neste caso, a Fundación Andrea. Non sei se están satisfeitos no Partido Popular por o número de inscritos e se adestrou estos días, porque creo que mañá vai xogar ali un pouco un partido, vai a facer, non sei se de Borja Iglesias, o digo porque o que está no Mundial, non? Ou como Santiago representando, non? Ou Vero Boquete, que tamén está ali de comentarista, non?
4: Pois estamos moi agradecidos porque cubrimos todos os equipos posibles temos o cuadro completo, 6 equipos.
3: Seis equipos,
4: de mínimo 8 persoas, sí. Está xa pechado o cadro de clasificación, cuartos, semifinales, sí. E todas estas cuestións. E ali imos, eu tiña un pouco a ilusión de poder participar nese cuadro, pero teño que recoñecer que tamén aún ten os seus límites, non? Por tanto, a ver se podo xogar. Bueno, vou xogar
3: o partido Popular contra os xornalistas.
4: Ese,
3: consigue quórum no rival, creo.
4: Esa é a pachanga importante que vai ser sobre as 12 da mañá, creo, non? Máis ou menos.
3: Sí.
4: Sobre a una. Moi ben.
3: Para que vayan os reporteros gráficos, pero tamén terán que xogar, entendo. Entonces non vai haber tome testimonio do evento, non?
4: Bueno, contento porque todo que se recade pois vai íntegramente a Fundación Andrea, e tamén é un xeito de construir cidade e de facer política con este tipo de eventos solidarios.
3: De eso se trataba, non? Precisamente, a convocatoria deste primeiro torneo solidario. que fai o partido. Señor Berea, non se manque.
4: Intentaremoslo.
3: Nin vostede, nin ningún dos participantes, O digo, pero bueno, entendo que os que conforman equipos seguramente hai xente moza que está acostumbrada a xogar a estas cousas, e logo hai outra parte dos adultos que van ao show business, por decirlo así, e aí é cando hai un
4: risco. Contamos contigo,
3: sí,
4: Alberto. Eu de delanteiro,
3: sí,
4: e ti,
3: eu
4: unha punta e ti na defensa.
3: Non, eu aplaudo perfectamente, bueno, ali a todos os participantes, e hai que repartir auga, toallas tamén, non teño en ese sentido ningún tipo de problema por facelo. Señor Berea, grazas, bo día.
4: Un placer.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Máis cuestións de actualidade protagonistas neste venres. Sepan que mañá en Boiro hai un pleno extraordinario da Corporación Municipal. En ese pleno, que vai ter lugar ao mediodía no Salón de Plenos da Casa Consistorial, vaise nomear Antón Ribeiro Coello, escritor, como fillo adoptivo do Concello de Boiro. Unha distinción que nace da proposta dos equipos de dinamización da lingua galega do Concello, que destacan a ampla trayectoria de Antón Ribeiro como unha das figuras máis prestixiosas da narrativa galega actual. Xa saben que Antón Ribeiro Coello traballa ali, no en Praias de Barraña, además, lóxicamente, de ser escritor. Hola, Antón, moi bo día.
6: Hola, bo día.
5: En unha mañá de traballo, creo que estás, non? Aí no centro, pues sí, educativo, que as matrículas da xente.
6: Aquí na secretaría estamos ca matrícula da ESO, de bacharelato, son os días así máis de máis actividade.
5: De máis traballo na administración dos centros educativos, sí, non estes días. Sempre falta un papel, non?
6: Bueno, normalmente aquí veñen, xa están aprendendo, non lle pedimos moita documentación e vai todo moi clariño. Normalmente trano casi todos.
5: Moi ben. Nora boa, Antón.
6: Pois moitas grazas. Moi contento. A verdad que estas cousas non dependen exactamente de un, pero estou moi contento porque xa pasei máis tempo aquí en Boiro que en Ingures, xa levo 26 anos e síntome un boirense.
5: Eres un boirense máis xa, non?
6: Hai moito tempo que me sinto de Boiro. Dende logo, un cariño grande aquí por parte da corporación.
5: Ben, como recibiste esa noticia? Que foi o primeiro que pensaches?
6: Pensé que era unha broma, cando mo dixeron, pensé que era unha broma, porque nunca pensas, son fillo adoptivo do Concello de Baltar, que onde eran os meus avós maternos, xa hai 20 anos, e tamén son fillo predilecto en Xinzo.
5: Xinzo de onde naciches, ¿no? De onde eres originario, non?
6: Claro, pero este é un pouco diferente, porque aquelo foi moi emocionante, non digo que non, pero isto ten outro punto diferente que eu vivo aquí, é dicir, é un premio activo, é un premio da veciñanza, tamén é o máis importante, que é unha é unha pertenza, non? Que estas cousas, pois, bueno, parece que eu nunca é dun sitio ata que pasan estas cousas, pero eu sí que me sinto que hai moito tempo que teño a sensación de que non estou aquí, sino que son de Boiro, que vivo.
5: Sasa, pero bueno, entendo ese dito que se di, un non é donde nace, sino donde pase. Ti eres de donde naciches, pero donde pases tamén, non?
6: Sí, bueno, así que dicía que un é donde fai o bacharelato. Eu fixe o bacharelato, fixe no El León, en Ourense, en Xinzo, entón eso tampouco me vale.
5: Claro.
6: Pero sí que é verdad que donde realmente a veces faz un proxecto de vida coa familia e todo eso, pois pues eso acaba sendo sempre o lugar no que vives, non?
5: Bueno, tamén a túa etapa universitaria en Compostela, non? Un é de moitos sitios.
6: Sí, bueno, pues eu a verdad que por cada sitio que paso sempre me gusta coñecer o territorio que habito, non? Pero sí que tiven sempre unha obsesión grande co tema do mar, e quería estar preto do mar e o bazar, de alguna maneira trouxonos aquí a Boiro, bueno, aquí estamos moi contentos porque Boiro é unha vila que ten moitos servicios, ten todo, ten o mar, ten a montaña, pois bueno, gustame moito a xente de Boiro, porque normalmente xente que se ten que decir algo dicho, é xente moi aberta. Unha das cousas que máis me chamou a atención en Boiro, cando chegamos a primeira vez, comentábamos a miña muller e Maiseo, estábamos nunha terraza, a cantidad de mulleres que estaban nas cafeterías, que conducían, eso, que eso normalmente non se ve en outras vilas, non? E aquí parece unos algo extraordinario, ten moito que ver, bueno, ca independencia,
5: da
6: seguramente co traballo das fábricas e todo iso, pero eso foi algo que nos gustou moitísimo, porque tamén nos animou a quedar aquí.
5: A independencia da muller, entendo, non? Nese sentido. Bueno, porque seguramente tradición, non? En Boiro en todo Barbanza, non? Os homes traballando no mar, non? Por decirlo así, as mulleres levando o peso da casa a todos os niveis, non?
6: Sí, pero bueno, a diferencia aquí é que, bueno, Ribeira tamén pasa un pouco así, pero vas a outros concellos como Rianxo, normalmente vas a unha cafetería, non hai tantas mulleres, non sei se é porque aquí casi todas as mulleres, a maior parte delas traballan na fábrica, sí, nos servicios. Eso tamén se nota moito nunha sociedade. Sí. Eu creo que algo.
5: Antón, ti eres escritor, non? Entre outras cousas. Si tiveras que describir Boiro nunha frase literaria, cal sería? Bueno, nunha frase ou nunha idea,
6: Bueno, non sei, nunha frase é moi difícil. O que é curioso é que Boiro está como un pouco tan dependente do mar, e físicamente non está situado no mar, é dicir, no Boiro non ten, digamos, un porto, un peirao aquí, ás veces chamame a atención cando estás no centro, alguén che pregunta onde está a praia, non? Estamos ao mellor está a 300 metros ou 400, pero está como si non lle importara, non? A veces vou pasear aquí por Escarabote, e todas as que fixeron un paseo aí fermoso, hai uns anos, e todas as casas estaban mirando para a estrada, non para o mar, non? Sí, e iso é algo que nos chama moitísima atención aos de terra dentro. Eu supoño que un mariñeiro non quere estar vendo constantemente o seu lugar de traballo, nin unha mariscadora, non? Sin embargo, nos temos a xa nostalgia de mar que aos de terra dentro, que o vemos de outra maneira, máis idealizada.
5: Entendo. E dende que chegaches a Boiro, Antón, como foi evolucionando Boiro como vila?
6: Bueno, eu vin unha evolución grandísima, porque eu recordo, desde o ano 2000 para aquí, vin moitísimo cambio. Vexo moita xente nova, moita dinamización, non só social, sino cultural. Tamén vin o cambio físico de Boiro, que creo que para ser unha vila que non ten unha tradición histórica de grandes edificios, eso, pois cada vez está mellor ordenada. A educación vial aquí en Boiro creo que, para tomar un exemplo, porque está moi pensada para as persoas que non teñen mobilidade, eu comparo con outras vilas, eso vexo. Depois tamén que se humanizou moitísimo Boiro, o tema da rúa Peonil, que ao principio eso parecía algo terrible para moita xente, pois acabou convertendo en Boiro nunha vila moito máis atractiva. A recuperación do Pazo de Goiás foi algo tamén que a mí me gusta sempre lembrar, ter eso a disposición dos veciños de Boiro, pois pues, é un recurso fantástico, non? Hai que pensar que Boiro hai 30 ou 40 anos era unha vila moi pequeniña. Agora xa se convertiu nunha vila das máis dinámicas da Barbanza. E iso tamén, bueno, notase moitísimo en todos os aspectos, nos negocios, na xente que vive casi sempre fora, cos pés para fora. A ordenación de Boiro creo que aínda ten moitísimas posibilidades e que se está facendo dentro que cabe ben. Eu, o único que non me gusta de Boiro, teño que dicilo, é o pasado da, pues, por exemplo, da rúa principal que necesitaría un cambio enorme, pero que de aí para baixo, pues a ordenación creo que está
5: perfectamente. Bien. A ver, canalizar precisamente ese cambio, non, da vía principal é complicado. Seguramente que chegará, porque aí hai ideas, non? Hai proxectos.
6: Supoño que sí, non o sei, sí, pero sí. Pero sí que hai o feísmo de ese progreso mal entendido dos anos 70, pois fixo moito dano, sí. Digamos que se quedou un poquinho fora da planificación, dunha planificación moderna, pero bueno, aparte, digamos, o Camiño Real tamén se están recuperando casas, eu creo que cambiou moitísimo, xente que conoce o Boiro hai 20 anos, agora hai un cambio importante.
5: A última cuestión que se preguntou, é as xentes, Antón, porque

0: anos 70, pois fixo moito dano, sí. Digamos que se quedou un poquinho fora da planificación, dunha planificación moderna, pero bueno, aparte, digamos, o Camiño Real tamén se están recuperando casas, eu creo que cambiou moitísimo, xente que conoceu Boiro hai 20 anos, agora é un cambio importante.
1: A última cuestión que se preguntou, é as xentes? Antón, porque ti, bueno, polo teu traballo estás moi vencellado a novas generacións, non? Por decirlo así, no instituto, tes un contacto, creo que amplio, non? Ca red social e cultural de todo Barbanza. Como está evolucionando as xentes de Boiro?
0: Ca
1: idea de sentir, digamos, a vila, a pertenza, non? Ao concello.
0: Bueno, eu creo que nesta vila hai un sentimento de pertenza grande, que cando a xente que de Boiro síntese, que gusta dicir que de Boiro, non sei se pasa en todos os sitios ou así, pero a xente nova, por exemplo, vexo que Boiro para eles é como unha sensación de orgullo, non? Ter unha praia como temos aquí, Praia Barraña, que é un privilexio enorme para... Non só para todas as xeracións, porque son praias que realmente están ben para os avós, para os pais, para os nenos, para, é dicir, hai espazos para todos. E despois o ocio en Boiro, bueno, pois é un ocio que cambiou. Eu recordo a miñas fillas cando eran adolescentes, que era a época aquela da movida en boirense, que foi algo tamén crucial no desenvolvemento de Boiro. Ahora, sin embargo, cambiou a unha maneira un pouco máis. Ahora ves que os rapaces novos quedan para almorzar, que quedan pola tarde, para o tardeo, que quedan aí como unha especie de ocio un poquinho menos, digamos, menos ruidoso e agresivo que era antes. E iso tamén se está notando nas novas xeracións. Ese sentimento de pertenza noto na xente maior e noto tamén na xente nova. E, de feito, cada vez que saio por aí, te digo que vivo en Boiro, Boiro ahora coñece todo o mundo, non sei, todo o mundo ten un piso en Boiro, non sei se é porque é máis barato que en Porto Novo e que por aí que a xente ven comprando, hai un turismo agora que ven xa antes de que chegue o mes de xullo, que xa empezas a ver matrimonios de 60, 70, 80 anos, que en canto ven o tempo xa se veñen para aquí, para os pisos que teñen, a xente aquí sempre ve esas conversas, escoitas na praia, pues a xente está feliz, porque decírtelo todo, é un sitio plano, chan para camiñar, sí. Decir, a xente hai para a xente que ten cans, que ten animais, pues, parece un sitio moi moi moi agradable para vivir.
1: Moi ben. Antón, por último, en que estás argallando, iba a decir ca pluma, que estás argallando pues, no mundo nada, da escrita,
0: creo que hoxe ou luns chega a miña última novela, que sae estos días. Estamos aí de estrela. Coincide xusto no meamento coa chegada da novela, co cal é unha dobre noticia moi moi boa. A ver que tal funciona.
1: Bueno, seguramente ben. Tes algunha dúbida ou que?
0: Sempre sí. Estamos no punto de partida. Eu sempre que sei unha novela sempre tes a vertixe esa, digo, gustará, non gustará. Será un fracaso, non o será, e ás veces aquelas que pensas ti que son que van a ser un éxito non son tan éxito como outras que non o pensabas. Muy entón, bien. Nada, pois, a ver se hai sorte, eu espero que sí, a ver,
1: esperamos por ela, xa falaremos o día, ¿no? Cando chegue a presentación demais, a promoción da mesma para falar. O seu objetivo era falar con Antón Ribeiro Coello, mañá o Concello de Boiro o nombra fillo adoptivo de Boiro. Antón, noraboa, gracias por estos minutiños e que vaya ben.
0: Moitas gracias a vos por a chamada.
1: Gracias, bo día, chao, unha aperta, bo día.
2: Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy, ella es mi mundo, ella es mi baby. Cuando estamos juntos, todo desaparece.
3: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8.
4: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas.

0: Imos a seguirnos, Barbanza, porque hoxe pecho curso a Asociación Cultural Barbantia con actos. Vai a celebrar hoxe un homenaxe a Fernando Cabeza Quiles, vai a presentar o seu libro Defuntos e Santos Inocentes a partir das 8 da tarde no Salón de Actos do Centro Cultural Lustre Rivas do Concello de Ribeira. Están todos vostedes neste caso convidados. Está connosco Xoán Pastor, que é o coordinador precisamente da Asociación Cultural Barbantia. Xa saben que dirixe o Museo do Gravado de Artes. Hola, Xoán, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Mira, veño de falar con Antón Ribeiro Coello, que mañá vai a ser nomeado fillo adoptivo de Boiro, que el foi o primeiro presidente fundador da Asociación Barbantia, non?
1: Presidente fundador, un dos fundadores da asociación. Grazas a él, pois a nosa asociación está aí, porque foi unha idea que el trouxo da lá de Limia, sobre todo pola publicación do anuario, e a partir de aí, pois, xurdiu a idea da montaxe da asociación, sí.
0: Ben, bueno, danse pasos neste sentido, non? As persoas que van creando comunidade, non? A través da cultura tamén, non?
1: Sí, señora.
0: Que teñen este reconhecemento.
1: Fixo unha cousa no seu momento moi moi curiosa, non? Unir a todos os creadores, non só literarios, senón tamén artísticos, da comarca, que andaban un pouco dispersos, e parecía que a colaboración entre uns e outros, pois que non se vía ben, non? A partir da creación da asociación e a partir desta idea, pois se viu, por eso levamos xa casi 22 anos, que a colaboración entre persoas, entre creadores, é fundamental en moitas áreas, non? E así o demostra, pois, a nosa publicación A Voz de Barbantia, que continuamos con ela, o noso anuario, e as actividades que facemos mensualmente.
0: Ben. Bueno, contame o acto desta tarde rematada xa a tempada, non? Despois dun año, dun ano, dun curso, non? Bueno, decir,
1: sí, pues,
0: dun curso intenso, non?
1: Levamos un curso intenso con dende xaneiro con varios actos ao mes, non? Antes tiñamos un acto mensual, que o acto principal da asociación son os últimos venres de mes,
0: sí.
1: Pero agora pois estamos tendo dous, tres e outra, entre outras colaboracións con outras entidades que outros creadores que nos demandan poder presentar e colaborar con eles, non? É o que estamos facendo.
0: Porque a actividade cultural cada vez é maior en todas partes, non? Eso sabes
1: pues
0: ti,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Sobre todo dirixindo o museo, tes contacto con moitísimas entidades, non?
1: Pues
0: e
1: sí,
0: artistas,
1: sí.
0: Non? E persoas que están, digamos, no mundo da cultura, que hai unha producción tremenda, non? De todo tipo,
1: pues mira,
0: de manifestación.
1: Hoxe mesmo falaba con os compañeros de A Voz de Galicia, que hoxe mesmo hai tal baraunda de actividades que non poden cubrir todos os actos, non? É dicir, que a comarca do Barbanza, cando fai anos, estou falando de fai 20 anos, o mellor había dous actos en toda a comarca, pois agora temos o mellor un acto importante en cada concello da comarca. Entón, eso sí que cambiou, non? E non é ter un acto, é ter xente para ese acto, que é o máis curioso que ocurre na Serra do Barbanza.
0: Non? Claro, non, que todas as manifestacións que acudan, obviamente, que os veciños,
1: sí,
0: non, o cidadán acuda a todas estas convocatorias que se fan, non? Obviamente. Sí. Bueno, hoxe é homenaxe a Fernando Cabeza Quiles, non? Presentando
1: pues sí,
0: este
1: sí,
0: libro.
1: É unha homenaxe porque hubo estar na mesa, porque o propio Fernando veu aquí fai uns meses antes de falecer, trouxo o libro e dixome, esto temos que presentarlo en Ribeira, quero que o presentes ti. Digo, pero, bueno, non hai problema. Estábamos con ese acordo, desgraciadamente, pois,
0: sí.
1: Faleceu, non? Tamén nos contan moitos dos seus relatos dese libro, a súa bicicleta, como a súa bicicleta, lembrando a súa bicicleta BH, que tantas alegrías lle deu, sin embargo, pois foi donde acabou a súa vida tamén, non? Montado na bicicleta.
0: Que un libro que colle os seus relatos, non?
1: Colle moitos contos breves que
0: creo
1: vai...
0: Que son 63, non? Que máis sí, ou menos, por aí, non?
1: Sí, cifra. Que vai contando, pois, experiencias da vida, non? Experiencias da vida. Para a xente do Barbanza que o lea, hai varios relatos como que sabemos da xente que fala, porque compartimos vivencias, compartimos tamén certos personaxes, non? Cando fala de xente da pobra, ou xente... ou xente de Noia, ou xente de por aquí, sabemos do que está falando, non?
0: O sea que moi preto, que... non? De persoas moi pretas, non? Que tú, sí, que todo o mundo os pode recoñecer. Que queres poñer algún exemplo, ou algún comentario?
1: Pois non sei, non me lembro. Algún
0: te preocupes, tampouco.
1: Profesor de instituto, porque tamén fomos, tivemos aí relación.
0: Non nos vamos a meter nese xardín.
1: Sí.
0: Non, di.
1: Ou xente da pobra como claro. Matías, non sei se sabes quen é Matías, que é un señor que traballou en Correos, tiña a barba así, un momento que deixou a barba así, Forrest Gump cando está correndo, non?
0: Sí, entendo. Pois tamén, a barba frondosa, non?
1: Fai maratóns. Conta a experiencia cando encontrou por primeira vez na Praia dos Areos, se encontra con Matías con esas barbas recollendo o lixo, non? Se chega a él dicindo que, pero usted que fai? Pues estou recollendo o lixo, isto é o que ten que facer todo o país, porque, bueno, como coñeces esas personaxes, non? Daste conta de que da peculiaridade que ten,
0: que teñe.
1: Como vai contando.
0: Entendo. Bueno, pois pues destas historias falarase hoxe a partir das 8 da tarde na presentación deste libro Defuntos e Santos Inocentes de Fernando Cabeza Quiles. Vai a participar Xoán Pastor, Xos Antonio Andrade, que é escritor, Miguel Anxo, Fernán Bello, editor de Espiral Mayor, e alcaldesa de Ribeira, María San Pedro. E solo unha última cousa, Xoán Paseman, teño que chamarte, que está desde aniversario no museo.
1: Pois,
0: o xoves, non? 25 anos tendes aí unha celebración, festa, non sei se decirlo así, non?
1: Sí, temos un acto especial porque vamos a inaugurar unha gran exposición sobre Xaime Quesada, que recuperamos unhas 50 matrices orixinais, que non estaban, había unha serie moi pequena sobre 10 exemplares ou así, que el fixo unhas probas, pero nunca foi editada, non? Hai unha edición do ano 73 desta imaxe surreal de Galicia que foi editada en offset, non foi estampada plancha a plancha, e nos o que fixemos foi facer unha edición especial de 16 exemplares con esas 49 estampas que é a que vamos a presentar conxuntamente coas matrices orixinais, non? Está autentificada ante notario, é unha edición conxunta que fixemos grazas á colaboración da Fundación Xaime Quesada. Estará aquí a súa presidenta, a viúva de Xaime, e tamén estará o presidente da Xunta de Galicia para conmemorar este 25 aniversario, ¿no?
0: De todos os xeitos falamos o mismo xoves, ou mércores, ¿no? Un día antes, do que son estos 25 anos precisamente do Museo do Gravado de Artes, non, a toda a súa historia, a súa creación, por decirlo de alguna forma, os andares destas bodas de prata, pararemos precisamente nesa mostra que tamén inaugurades. Xoán, grazas como sempre polo teu tempo, que vai moi ben, bo día.
1: Grazas a vos por estar sempre aí.
0: Nada, bo día, un placer. Bo día, Xoán Pastor, director do Museo do Gravado de Artes, coordinación da Asociación Cultural Barbantia, asociación que pecha hoxe precisamente este curso con esa presentación do libro No Lustre Rivas. Nos seguimos no Voces neste venres a punto de rematar o programa.
2: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
3: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: A Deputación da Coruña sumase hoxe a celebración do Día do Orgullo LGTBIQ+, cun acto no que vai estar o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e tamén a deputada de Dereitos Civís, Solagra. Sol, que tal, como está? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día. Estamos moi ben aquí preparados para o acto institucional.
4: O lema é liberdade de ser e de sentir.
5: Sí, nos levamos moitos anos facendo unha campaña a que está aderida a maioría dos concellos da provincia, que se denomina Liberdade de Ser e Sentir. E bueno, este ano pues, celebrámosla un ano máis.
4: Celebrase un ano máis non só este acto, senón, como dicimos, esa campaña, esa importancia tamén que ten o feito de que, evidentemente, pois o 28 de xuño celebrase ese Día do Orgullo, ese Día da Diversidade Sexual, pero é preciso continuar traballando precisamente nesa liña de, por unha parte, concienciación, pero tamén de recuerdo de por que se celebra este día, por que se conmemora este día.
5: Exacto, non sempre decimos que os días propios das efemérides non significan nada, é importante traballar ao longo de todo o ano, pero é verdade que ese día pues, sempre tes máis visibilidade e tamén é necesario ter un día porque os medios de comunicación falan máis ese día, se cadra que, claro, que outros. Entón, nos desde a Deputación, desde a campaña de Ser e Sentir, mandamos recursos e actividades durante todo o ano aos concellos, pero é verdade que este día, o 28 non, que aproveitámolo para ir sair á rúa as manifestacións que se convocan por todo o país do orgullo, pero celebraremos pues, un pequeno acto institucional e bueno, pues, tamén damos un pouquiño máis de visibilidade o día e o acto en sí. É moi importante a visibilización porque vemos que cada vez volven a repetirse discursos que xa tiñamos superados, volve a haber tamén moitas agresións a persoas do colectivo LGTB e nos creemos que temos que posicionarnos claramente no apoio das persoas independientemente da súa orientación sexual ou da súa diversidade de xénero, non? Por eso nos vamos a seguir apoyando o colectivo e mandando recursos aos concellos para que tamén podan traballar coa poboación, sensibilizar, visibilizar. Isto non é algo alleo, aféctanos a todos, son dereitos humanos. O feito de que unha persona teña unha orientación sexual diferente da túa non ten por que convertilo nunha persona que se poda agreder, insultar ou moitas veces en menospreciar, non? Temos además casos moi moi graves como o que foi de Manuel Luiz na Coruña, de Samuel Luiz, que ao final terminou nun asesinato, non? Entón, esas pequenas situacións de ou insultos ou humillacións ou comentarios nas redes sociais parece que son inocuos, que bueno, non é para tanto, pero ao final eso pode se convertir en algo moito máis grave, polo tanto hai que paralo desde o principio. Non creemos que a educación é fundamental, é a visibilización e a normalización desta situación para que a xente cumpra a lei, porque na legislación está claro que todos somos iguales independentemente da nosa orientación sexual e identidade de xénero, pero despois no día a día pues, vemos casos graves de abuso e discriminación.
4: Hai unha cuestión que apuntaba Sol que ten que ver con a visibilización nesa presenza nos 93 concellos da Coruña para que sexan espazos de liberdade e seguridade, sobre todo nos concellos máis pequenos, no mundo rural, nas vilas medianas, onde quizáis eses procesos de visibilización son máis complexos.
5: Correcto, hai un pouco de todo. A diferenciación rural-urbano sempre a temos así como no rural todo, no urbano como que todo está permitido, tamén cando falamos de temas de igualdade, como que é máis fácil, máis...
4: Non, pero quizáis está máis diluído, non? Un entorno urbano máis grande, non todo o mundo te coñece.
5: Sí, igual para sair do armario, non? Eso que se falaba antes de sair do armario e decidir mostrarse tal como un se sinto, tal como un é máis sinxelo na cidade, pero sí que tamén os casos de agresión se están se dando moito máis nos entornos urbanos que nos rurais. Pero sí que nos, bueno, desde a Deputación o que tratamos tamén sempre é de dotar de recursos aos concellos, aínda que sexan moi pequenos e os seus orzamentos non o permitan. Por eso achegamos a concellos rurais con poboación moi moi pequena, pues, obras de teatro, musicais, recursos educativos, vamos, que nós o que queremos é chegar a todos os concellos, claro, porque se cadra hai concellos con sensibilidade no rural, pero que non teñen tampouco dotación orzamentaria para poder facer moita actividade, ainda que, bueno, para colocar unha bandeira arcoíris na fachada do concello, seguramente calquera concello do rural, por moi pequeniño que sei, moi pouco orzamento que teña, pues que pode visibilizar, non? Que está aliñado coa defensa dos dereitos LGBT.
4: Pois aí está, ese manifesto Liberdade de Ser e Sentir, que hoxe protagoniza ese acto institucional da Deputación da Coruña con motivo da celebración do Día do Orgullo, do Día da Diversidade Sexual. Sola Gran, deputada de Dereitos Civis, moitísimas grazas por estar con nos.
5: Moitas gracias a vos e feliz Día do Orgullo, domingo. Saúdo.
4: Un saúdo.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la LIN tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar po cumpleanos,
1: Pois aquí estamos.
2: Dicen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como é iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dis?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo,
2: pero
1: Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba desayunando. Sindi, hola Susana, que era? Era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe
2: yo
1: a ti. Ahora
2: que mirar, a ver, se dou grabado un día. Porque ele fala moi despaciño, ele fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: E o tes aí, telo aí.
2: Que regalo tiño hoxe para Susana, eh?
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, el é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio.
2: Anda.
1: Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola, Rogelio.
2: A ver, chudo grabado un día.
1: Está
2: tímido. Sí, a ver se quedou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: Está... Ande, é que eles teñen a radio todas as tardes, teñen a radio toda a tarde.
1: Imos facer unha cousa, para xente que este escoitando, estes son os paxariños faladores de Sira, A quen se está referindo Sira, por se acaso alguén escoita por primeira vez, para poñerlo en situación, di que fan nesta emisora? Pois estamos tentando que estes paxaros que normalmente falan, pois que falen, oxe, a Catalina se escoitamos moitas veces, pero a Rogelio non.
2: Sí, Catalina. No, hola. Catalina, hola.
1: Pero se Catalina tamén está enfadada.
2: Dime, hola, nos, venga. Dime, hola. Claro que estes días que atormenta están moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo
2: muy.
1: Por última vez. Ti tes o teléfono na man.
2: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz do teléfono.
2: Sí.
1: Vale, pongo altavoz. Vou falar eu polo altavoz. Vou berrar polo altavoz eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles. Facémolo. ¿Estás ahí, Sira? ¡Ay, cortous! Espera, se recuperamos. A ir al altavoz, Sira. Con estos experimentos que hacemos 5:30 aquí en Radio Voz. Esto solo pasa aquí.
2: Catalina,
1: Sira.
2: Hola.
1: A ver,
2: hola.
1: Sira, ¿estás ahí?
2: Sí, sí.
1: Vale, que se cortó un poco. Cortouse comunicación y recuperámosla. A ver. Ahora,
2: hola, Catalina. Catalina, acércate.
1: Pon yo teléfono, que vos falareu.
2: Teñen... Pues venga, telo ahí.
1: Vale.
2: Teñese xa tu altavoz.
1: Vale. Hola, Catalina. Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué haces, Catalina? Hola, hola, soy Susana. Rogelio. ¿Qué eres un anos, Rogelio? Hola, hola. Hola. Escoito o doble por aí pola radio.
2: Claro, porque escoitas a radio que teñen el. Sí, acércanse pa nos. Pero... A ver se xo dou grabado. Se xo dou grabado.
1: Non lo pos. Por WhatsApp. Non lo envías por WhatsApp,
2: sí,
1: por audio.
2: Vale.
1: Que curioso, porque hoxe están máis calados que nunca, porque Catalina sempre estaba hola, hola, hola, hola,
2: sí,
1: pero hoxe non.
2: Sí. Hoxe non sei, eu tamén está... Mili, pasa para fora. Mili, sabes, sale.
1: E Mili, que o cago o gato.
2: A cadela,
1: moi ben. Seguro que fago antes que ladre Mili que falen os paxaros.
2: Non, pois mira, que sempre che falaban moito.
1: Sí, sí.
2: Susana. Pero é que hoxe a mañá, de verdade, che digo que quedei sorprendida cando sinto. Hola, Susana.
1: A Rogelio.
2: Porque estou con Alex, a dixo sempre.
1: Ah, e aí empeza, Catalina. Hola. Ai, que caladiña estaba. Xa me parecía, Catalina. Hola. Hola, que quería escoitarte, muller, que estabas moi tímida. Hola.
2: Pásale, Susana, por fora.
1: Susana para fora.
2: Perdón.
1: Ahí ten o can.
2: Pasa vera para fora, pasa Emilia, Dios mío, Susana. Verdad, eu casi tiño unha granxa.
1: Bueno, pero por lo menos quedamos contentos e Catalina dixo hola. Catalina dixo hola, xa é importante, moi ben, moi ben.
2: O fin de semana lo grabado, porque a verdade é que eu nunca yo aí non estou xa mañá.
1: O de Rogelio sí que é gracioso, porque non os coitamos nunca, eh? Que dixeron meu nome xa é unha pasada.
2: No. É que pero fala moito máis que ela, eh?
1: Enténdese de mellor.
2: Como fala tan despacio.
1: Fala baixinho.
2: Sí, eu os días que estuvo aquí caleña, e supoñendo aquí por si sí, falaba moito. Si, dicía yo, hola Susana, están oindo a radio.
1: Claro, copian. Bueno, pues outro día será. Ti cando digan, graba, sí, pues ya se echará tempo, que será gracioso escoitalo, moi gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, a ver se do neste fin de semana. Porque se sería a primeira vez que yo a dicir foi hoxe, ¿eh?
1: E sería a primeira vez que non lo di un paxaro, porque claro, as persoas, hola Susana, a todas as tardes, pero de que dixera Rogelio, o sea, sería algo un pouco habitual, ¿eh? Estaría, sería original, encantaríame.
2: Un pouco raro.
1: Encantaríame. Pois nada, seguimos traballando niso, eh, Xira?
2: Vale.
1: Bueno, que canción imos poñer logo hoxe?
2: Pois, felicidades por teu cumple.
1: Gracias.
2: Felicitar o meu neto Juan.
1: Que estivo de santo.
2: Que tamén estivo de santo. Bueno, despois a toda a miña familia, a Manuel da Estrada, a Iván e Noelia. E para todos os que me conocen, para todas as compañeras tamén. Non te vou dicir un por un que non vale a pena.
1: Bueno, pues para todas elas.
2: Especialmente para as que fomos o domingo comer fora.
1: Ah, fuche desde festa.
2: Sí, o domingo fomos comer fora.
1: Que ben.
2: Tambén hai que desencando. Sí.
1: Hai que cambiar, claro que sí, muller. E non traballar sempre, claro.
2: Non. E agora vamos a traballar un pouco, pero bueno, agora xa non fai tanta calor.
1: Xa está mellor, é verdad. E que canción queres, Xira?
2: Pone... A ver, Gaviota, sei que non é moi iso, pero a mí gustou moito.
1: Bueno, pois se te gusta a ti, xa está, tens que lexir a que vos guste.
2: Sabes, non penso que gusta moito a todos, pero bueno, a mí...
1: No, a mí personalmente non, digo xo sinceramente. Pero, como que te ten que gustar a xente, non a min, nin a Lucía, pois claro, vos tens que poñer o que vos guste a vos. Máis que nada, porque Punzano é moi especial, é un, bueno, pero bueno, pero a gusto se pinta en colores. E aquí estamos para poñer todas as cancións que vos gusten. Así que, sin problema, está Gaviota por aquí, ¿vale?
2: Sí, a
1: min
2: gusta, entonces, o que non lle guste, Bueno, para todos los netos e para todos, Susana. A ver,
1: pero é para que escollades vos, así que vai a túa para aí, vale?
2: Vale, a ver.
1: E a ver se escoitamos a Rogelio.
2: Vale.
1: Moitas gracias por estar aí, Xira, moitos biquiños. Gracias, boa tarde, chao. Gracias, chao.

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos,
0: Así fresquitos, ¿no? Comparados con estos días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi falta de chaqueta.
0: No, será pa' tanto, hombre, sí.
1: Pa' tanto no da.
0: Pa' tanto no, pero hoy ainda si se pon, aguántase. Pero lunes estorbaba todo, ¿eh? O martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo moita tormenta tamén por aí.
1: No, por aquí foi aguantando, así unhas pingueiras, creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu no outro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de Sarabia, sí. O sea que en Lalín, pues, xaxedes aí protección, xaxedes, aquí non entra Sarabia, nin granizo, nin nada, nin pedrazo.
1: No. Pesta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: De momento está en Tairiña.
0: Mellor, porque se verá que fixo estragos en moitos sitios, moitos, sí.
1: Sí, unha pena ver como ao final pasa o seu traballo. Tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidia.
1: Unha cousa, en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdade que sí. O tempo está moi moi tolo, a verdade.
1: Sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado?
1: Sí, vou che dar a elegir.
0: Ai, que difícil, que responsabilidade.
1: A ver, se ou da Orquesta Olympus, Dos Locos, ou da Macarena del Río.
0: Gustanche as dúas a ti?
1: Non sei, a mí sí.
0: E non che gusta máis unha que outra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pois non sei. Dos Locos esta que di, que tontos, que locos somos tú e yo.
1: Sí.
0: E despois temos a Macarena que non pasa
1: nada. A mí diga.
0: Mira, pois vamos. Vamos, si me das a elexir, gusta máis dúas, vou tirar pola Macarena, que además estamos con Mundial, e incluso tamén están poñendo de vez en cando aí a Macarena no Mundial. Esta canción de Los del Río, que ten moito ritmo, que ainda puxemos outro día tamén como canción do verán, recordándoa. E a Macarena sempre fa ilusión, non che parece?
1: Sí, aparte ten aí coreografía todo.
0: Claro, así nos levantamos aquí Lucía Meseo e veña, recordamos a coreografía da Macarena. que acordase máis Lucía que a min, eso que moito máis nova, a metade que a min, Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, fai cuentas. Fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí. Xuventude, aquí. Xuventude para que nos sintamos todos así, novos. Con xente...
1: Pero Susana, non der máis pistas, eh? Cos que escoitan todas as semanas se empezan a fazer cuentas de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen lle dedicamos entón?
1: Pois imos a dedicar primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase que a súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, que a verdad.
1: Sí.
0: Que maravilla.
1: Que disfrute.
0: Eso.
1: En moitos anos. Despois, pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema de Ourense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Vito.
0: Veña tamén pra ir, claro que sí, Iván. Pois unha pertiña para todos por aí, boa fin de semana, e a seguir aí con unos como moitos anos, Vale?
1: Vale.
0: Chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa vamos a levantar.
0: Veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.